ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្តសុត្រទូអង្គយ៉ាងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកងូកំផឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានធ្វើការជាមួយបណ្ដាឃុំអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម គណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងចុះអង្កេតការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅឃុំដំបាប្រកាសសេចក្តីសម្រេចត្រួតពិនិត្យការ

0: ងារ6ខែដើមឆ្នាំ2026ចំពោះនគរបាលឃុំយ៉ងរៀងវ៉ាថឹងងោកចុកវ៉ាហឹងនិងថាន់ហឹងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពតម្រង់ចិញ្ចឹមជលផលក្រមម្លប់ព្រៃឈើជាប់នឹងការងារចលនាមហាជននៅឃុំតាំងខាន់បាទនៅទីបញ្ចប់មានជួននាទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិរាជពុស្ដាទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅឃុំអាងភូលោកងោកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាឃុំអាងភូវុនហៅខាន់មិនយើងហើយនិងភូហៅអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026លម្អអនុវត្តកម្រិតកំណត់បានប្រកលជូនការងារប្រមូលថវិកានិងផ្ដល់ទុនវិនិយោគសាធារណៈ
1: ក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026បណ្ណាមូលដ្ឋានបានផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយព្រមគ្នានៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជំរុញកំណើនតម្រង់រដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលធានាការពារប្រទេសជាតិសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តសង្គមការងារប្រមូលថវិការដ្ឋសម្រាប់បានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងនោះឃុំយិនហៅសម្រាប់ 70.45% កម្រិតកំណត់ឃុំខណ្ឌបិនសម្រាប់ 58.26% ឃុំភូហូសម្រាប់ 51.39% ឃុំញឹងហួយសម្រាប់ 47.52% និងឃុំអាងភូសម្រាប់ 43.9% ចំពោះទុនវិនិយោគសាធារណៈស្របផែនការទុនឆ្នាំ2026របស់ឃុំទាំង5ចំនួន 83,000 លានដុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលបឿនផ្ដល់ទុននៅយឺតយ៉ាវមិនព្រមគ្នារវាងមូលដ្ឋាននីមួយៗកិត្តិកម្មថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឃុំយិនហៅដំណោះស្រាយថវិកាសម្រាប់ 24.47% ឃុំអង្គភូសម្រាប់ 20.55% ឃុំភូហូសម្រាប់ 16.48% ឃុំខណ្ឌបិនសម្រាប់ 6.15% និងឃុំយិនហៅសម្រាប់ត្រឹមតែ 1.19% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារនេះថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍អំពីការលំបាកក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការផ្ដល់ទុនវិនិយោគសាធារណៈការងាររៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនិងការដំណើរការតម្រង់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ថ្លែងមតិបូកសរុបបិទកិច្ចប្រជុំលោកងោកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាមូលដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាការដំណោះស្រាយទុនវិនិយោគសាធារណៈគឺជាភារកិច្ចសំខាន់និងបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល6ខែចុងឆ្នាំ2026ហើយដូច្នោះបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញសំណងនិងប្រភពទុននីមួយៗកំណត់ច្បាស់លាស់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ខិតខំអនុវត្តសម្រាប់ 100% ផែនការដើមទុនដែលបានប្រកលជូនក្នុងឆ្នាំ2026លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តរុករកប្រភពចំណូលថវិការដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជំរុញលបឿនការងាររៀបចំផែនការទាក់ទាញការវិនិយោគលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ជំរុញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងដំណោះស្រាយរាល់សំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មបានទាន់ពេលវេលារួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន
0: លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកងោកំថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងរួមជាមួយគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនឹងធ្វើការនឹងស្វែងយល់ពីសភាពការខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនយើងហើយភូហើយភូហៅនិងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡុងបិនចំណោះមជ្ឈការដ្ឋានកងតបការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនយើងហើយភូហើយភូហៅនិងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡុងបិនរាយការណ៍អំពីសភាពការព្រំដែនការងារត្រៀមប្រយុទ្ធការងារបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិព្រមទាំងលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសនិងគ្រឿងញៀននៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមមកលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងងូកុងថឹក
2: ban về tập lại khắp phố chụp phố smart đấy, triềm bờ dứt robot camera pipal nâng dứt

0: ជាមួយគ្នានោះដែរលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានអញ្ជើញទៅសួរសោកតក់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលចំពោះជីវភាពរស់នៅនិងបានសង្កត់ធ្ងន់លើទូរទស្សន៍ស្នូលរបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារសាយបន្ទាត់ព្រំដែនធានាពាណិជ្ជកម្មព្រំដែននិងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសង្ឃុំថា សមាភិបកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៃពោះការពារព្រំដែនទាំងអស់បន្តពង្រីកប្រពៃណីកងតបលោកអ៊ំហោតែងតែនៅជិតជាមួយប្រជាជនសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជននិងបំពេញសម្រេចបានយ៉ាងល្អប្រសើររាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនក្នុងឱកាសនេះដែរលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានជូនអំណោយដល់មានអធិន័យដល់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៃពោះការពារព្រំដែនយើងហើយភូហើយភូហើយ
1: និងពោះការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិលង្វិនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់យុទ្ធជនឲ្យកាន់កំភ្លើងបានត្រឹមមុំការពារភាពសុខសាន្តតំបន់ព្រំដែនរួមចំណែកកសាងខេត្តអង្គៀងកាន់តែរីកចម្រើនលោកស្រីនិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្តអង្គៀងដឹកនាំដោយអ្នកស្រីលីអន្ធើអនុប្រធានជំនាញការនៃគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្ត បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យអង្កេតការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីដីធ្លីចំពោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំពេលច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2006មានសុពលភាពនៅឃុំលង្វាឃុំដិនហាបច្ចុប្បន្នមានគ្រួសារជាង14ពាន់គ្រួសារក្នុងនោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចស្មើអត្រាជាង
2: តាំងពីច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2026មានសុពលភាពការងារគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាលើកដំបូងក្នុងនោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាង80%នៃចំនួនគ្រួសារដែលបានចុះឈ្មោះហើយមាន316គ្រួសារតាំងពីមុនមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានផ្ដល់សម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់នៅឡើយភាគច្រើនបងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាមួយនឹងផ្ទៃដីសរុប6.7700ហិកតាទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានក៏បានខិតខំអនុវត្តបំពេញនៅយន្តការនិងគោលនយោបាយអនុញ្ញាតផ្លាស់ ឬកាត់បន្ថយប្រាក់ប្រាក់ដីចំពោះដីដែលមានប្រភពដើមបានរត់ប្រកល់ឲ្យជួលទទួលស្គាល់ឬដីទទួលបានពីមរតកការប្រកល់ជូនការទទួលផ្ទៃសិទ្ធិប្រាក់ដីធ្លីស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ក្នុងពេលអង្គការសមាជិកក្នុងគណៈប្រតិភូបានផ្ដោតលើការវិភាសាអំពីការលំបាកជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងមានសំណើមួយចំនួនដូចជាបន្តពង្រឹងប្រភពទុនបែងចែកសម្រាប់កម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំ លើកឡើងដំណ័យសេវាវោហ្វែងការផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងប្រើប្រាស់ដីនិងការផ្ដល់បានសម្គាល់សិទ្ធប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់គ្រួសារក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រជនរួមជាតិភាគតិចគាំទ្រថវិការៀបចំផែនការនិងដកហូតដីដើម្បីបង្កើតជាមូលនិធិដីសម្បទានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចមានជីវភាពលំបាកនិងតម្រូវការដីលំនៅឋាននិងដីផលិតកម្ម ថ្លែងមតិបញ្ចប់សិក្ដីពេលពិនិត្យអង្កេតអ្នកស្រីលីអន្ធើអនុប្រធានទទួលបន្ទុកនៃគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តបានលើកសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មូលដ្ឋានតាំងពីច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2024មានសុពលភាព ពិតមែនដូច្នោះបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋាននៅតែមានការលំបាកជាប់ស្ទះជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងដីផលិតកម្មនិងបញ្ហាគ្រោះសារក្រសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាពិសេសគឺការអនុវត្តបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណនយោបាយនិងច្បាប់ចំពោះដីនៅនៅឋានក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានគ្មានមូលនិធិដីធ្លីហើយលទ្ធផលទទួលបានគុណនយោបាយរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅមានកម្រិតការងារផ្ដល់បានសម្គាល់សិទ្ធប្រើប្រាស់ដីធ្
1: ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនគរបាលខេត្តអង្គាងបានរៀបចំសន្និបាត

0: ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចត្រួតពិនិត្យពេលតម្លៃបដាផ្នែកការងារនគរបាលរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ចំពោះនគរបាលបដាឃុំយ៉ុងរៀងវ៉ាថឹងងុកជុកវ៉ាហឹងនិងថាន់ហឹងលោកព្រះស្នេហ៍អាចលេភូថាន់នាយករងនគរបាលខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីសន្និបាត តាំងពីដើមឆ្នាំ2026នគរបាលបដាឃុំបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តមឹងម៉ាត់មានប្រសិទ្ធភាពប្រកាសដឹកនាំណែនាំរបស់បកភិកគណៈនាយកនគរបាលខេត្តអំពីការងារការពារសន្តិសុខធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងកសាងកងកម្លាំងតាមទម្រង់នគរបាលមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ផ្សារភ្ជាប់នឹងរដ្ឋបាលថ្មី ឆ្លងតាមរយៈនោះស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមបន្តបានរក្សាស្ថិរភាព មិនទុកឲ្យកើតមានករណីស្មុគស្មាញអសកម្មឬភ្ញាក់ផ្អើលឡើយកងកម្លាំងនគរបាលទាំងប្រាំឃុំបានបញ្ជាការក្តាប់ស្ថានភាពធ្វើសេនាធិការតនពេលជូនបកភិកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីធានាសន្តិសុខនយោបាយសន្តិសុខសាសនាសន្តិសុខបណ្ដាញនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទន្ទឹមនឹងនោះក៏អនុវត្តបានល្អការងារការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បក ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី16និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ថ្នាក់អាណត្តិ2026-2036នគរបាលបដាឃុំបានសហការជិតស្និទ្ធជាមួយបដាអង្គភាពជំនាញក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបកការទប់ស្កាត់បទល្មើសពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាដោះស្រាយតនពេលរាល់ករណីទំនាស់ក្នុងប្រជាជនមិនទុកឲ្យកើតមានចំណុចខ្ដៅអំពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ ការងារកសាងបាក់កសាងកងកម្លាំងផោះភៀប្រជាកទេសបន្តមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋនគរបាលបដាឃុំបានធ្វើល្អការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានប្រទេសជីបផ្ដល់គណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកអត្រាអនុម័តអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់បាន100%អត្រាប្រជាជនមានគណនីកម្រិតពី
1: ស្រេចបានបាន88%វាតម្លៃអំពីលទ្ធផលសម្រេចបានលោកវរៈស្នៃអាចលេភូថាន់នាយករងនគរបាលខេត្តបានសកត់កន្ធថានគរបាលបដាឃុំបានពង្រឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវឆាប់ដំណឹងអង្គការច្បាប់ចោតភូមិសាស្ត្រក្តាប់បានស្ថានភាពតាំងពីមូលដ្ឋានរួមចំណែករក្សារឹងមាំនៅសន្តិសុខនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងរយៈពេលខាងមុខកងកម្លាំងនគរបាលទាំង 5
0: ឃុំបន្តសកម្មបង្ការតាំងពីចម្ងាយពង្រីកទូរទស្សន៍ស្នូលក្នុងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កសាងរូបភាពចិត្តជននគរបាលខិតចិត្តប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចំពោះស្ថានភាពរដ្ឋពលខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញខ្លែងខ្លាយកាន់តែមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺនៅលើបរិស្ថានពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងបណ្ដាញឌីជីថលខេត្តអញ្ញាង កំពុងបង្កើនការបំពន់មុខជំនាញជូនកងកម្លាំងអរវត្តការងារពីដិតមើទីផ្សារនៅមូលដ្ឋានឆ្លងតាមរយៈនោះឆ្លងរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12មិថុនាមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបដិកម្មខេត្តអញ្ញាងសហការជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែករៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនមុខជំនាញបង្ការទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម និងតំណែងខ្លែងខ្លាយនៅសង្កាត់ដាច់យ៉ានិងសង្កាត់ធំសៀងមានសិក្ខាកម្មចំនួន300នាក់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំសង្កាត់តំបន់ពិសេសសមាជិកគណៈណែនាំលេខ389ថ្នាក់ឃុំនិងបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកការងារពិនិត្យមើលទីផ្សារ
2: ក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបណ្ដាសិក្ខាកម្មបានបំពាក់ជំនាញដឹងអំពីបទបញ្ញត្តិថ្មីៗអំពីវិនិច្ឆ័យបទល្មើសរដ្ឋបាលស្លាកផលិតផលនិងពិនិត្យប្រភពដើមស្ថានភាពពិនិត្យមើលទីផ្សាររកឃើញមុខទំនិញបំពានក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទន្ទឹមនឹងនោះផ្លាស់ប្ដូរអំពីស្ថានភាពវិធីសាស្ត្រល្បិចកលរត់ពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងបណ្ដាបទបំពានលើបរិស្ថានឌីជីថល តាមផ្នែកសមត្ថកិច្ចបណ្ណាមុខសញ្ញារដ្ឋពន្ធផលិតធ្វើអាជីវកម្មមុខទំនិញខ្លាំងខ្លាយកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពដោយឆ្លៀតយកបណ្ដាញសង្គមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដើម្បីប្រើប្រាស់ទំនិញបំពេញប្រការនេះបានដាក់ចេញសំណុំពរក៏បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមុខជំនាញជូនកងកម្លាំងអនុវត្តភារកិច្ចនៅមូលដ្ឋានរកឃើញនៅវិនិច្ឆ័យបទល្មើសទាន់ពេល ឆ្លងតាមរយៈវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសិក្ខាកម្មបានបំពេញចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការងារពិនិត្យមើលទីផ្សាររួម

0: មធ្យមជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីគោលការណ៍របស់បកគណនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋបទបញ្ញត្តិថ្មីៗអំពីពន្ធបែបបទរដ្ឋបាលការប្រមានអំពីការបោកប្រាស់អំពើលួចប្លន់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
1: តាមរយៈទំព័រស្បៃបុកនគរបាលឃុំយ៉ងរៀងក្រាបបានព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍ជាច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្ថានភាពបទល្មើសក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំ
0: មិនត្រឹមតែទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះទេប្រជាពលរដ្ឋថែមទាំងមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងផ្ដល់ទិន្នន័យជូនកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៀតផងនៅផ្ទះរបស់មីងចៅងប់ហឹងគឺជាគ្រួសារប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរចាប់ហួយលើភូមិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីជនខិលខូចចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិនាពេលយប់ថ្ងៃទី11ឧសភា បន្ទាប់ពីបានរកឃើញហេតុការណ៍នេះគ្រួសាររបស់មីងបានពឹងពាក់អ្នកជិតខាងឲ្យជួយមើលឡើងវិញកាមេរ៉ាសន្តិសុខនិងទូរស័ព្ទរាយការណ៍ជូននគរបាលឃុំកងកម្លាំងនគរបាលបានមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុជារហ័សដើម្បីកាត់ត្រាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងប្រមូលរូបភាពពីកាមេរ៉ាដើម្បីបម្រើការងារពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់
2: ខ្ញុំបាត់បង់អីវ៉ាន់កំពេចកំពប់មួយចំនួនដូចជាទឹកភេសជ្ជៈនិងថ្នាំសង្កូវបន្តិចបន្តួចខ្ញុំបានរាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅកាន់នគរបាលបងបងបានណាចុះមកដល់ភ្លាមដើម្បីពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងមើលកាមេរ៉ាសន្តិសុខដើម្បីចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកវិនិច្ឆ័យតាមច្បាប់
0: មិនត្រឹមតែមានហឹងប៉ុណ្ណោះទេប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតនៅភូមិសាស្ត្រក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទម្រង់ឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញឌីជីថលរបស់នគរបាលឃុំផងដែរ ការដាក់ឲ្យដំណើរការទម្រង់នេះគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានដឹងពីបញ្ហាចាំបាច់នានាឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងប្រជាពលរដ្ឋអាចដាប់បានព័ត៌មានដើម្បីម្ចាស់ការក្នុងការងារបង្ការទប់ស្កាត់ផ្ដើមចេញពីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំទំព័រ Facebook និងយ៉ាឡូរបស់នគរបាលឃុំយ៉ងរៀងកំពុងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់ឌីជីថលមានប្រសិទ្ធភាពរវាងកងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាជន តាមរយៈនោះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីគោរពច្បាប់និងពង្រឹងទូនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ទៀតផងពីការផ្លាស់ប្តូរចិត្តស្និទ្ធទាំងនោះរូបភាពរបស់យុទ្ធជននគរបាលដែលបម្រើប្រជាជនកាន់តែបានពង្រឹងយ៉ាងរឹងពឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន

ខ្ញុំបាទសូមគោរពទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានខេត្តអង្យ៉ាងចេញតបអនុវត្តសកម្មភាពបន្តិចកងតបប្រជាជនឆ្នាំ2020សមាគមសាមគ្គីប្រសង់ស្នេហាជាតិខេត្តអង្យ៉ាងអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយសង្គមចំពោះថវិកាជាតិ10,000,000ដុល្លារ យុទ្ធនាការសម្អាតរដូវវិសមកាលឆ្នាំ2026របស់យុវជនអាមៀងប្រសិទ្ធភាពតម្រងកាមេរ៉ាសន្និសិទនៅខុំយំរៀងនៅទីបញ្ចប់នឹងមានជួនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្តន័យពិស្តា លោកណានីនៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងតទៅនេះគណៈកម្មការរៀបចំសកម្មភាពបន្តទៅប្រជាឆ្នាំ2020ខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយផែនការចេញតបដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពបន្តទៅប្រជាឆ្នាំ2020លោកវរៈសនីឯកកម្មន្តំស្នងការរងនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត នឹងជាអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មការរៀបចំសកម្មភាពបន្តទៅប្រជាឆ្នាំ2020ជាអធិបតីអង្គសន្និបាតតាមផែនការពិធីចេញតបនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំថានឡុក ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការបើកក្រដាសសាងសង់ស្ពានកែមនាគមន៍ជនបទកិនសៅនៅភូមិហាឡៃ កម្មវិធីនេះរួមមានខ្លឹមសារនានាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តសកម្មភាពបន្តទៅប្រជាឆ្នាំ2020ការបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងតាមប្រធានបទការប្រកាសស្លាកនិមិត្តរូបឧបត្ថម្ភថវិកាសាងសង់ផ្ទះប្រកាសអាហារូបករណ៍ជូនសិស្សក្រីក្រជំនះការលំបាករៀនពូកែនិងការរៀបចំបើកក្រដាសសាងសង់សកសានសង្គមលើភូមិសាស្ត្រផ្លែងបោះសរុបអង្គសនីបាត លោករស្នៃឯកកម្មន្តំសំណុំពរបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានបន្តពិនិត្យឡើងវិញនិងបំពេញបន្ថែមរកខ្លឹមសារការងារនីមួយៗឲ្យបានល្អបង្កើនកិច្ចសហការធានាឲ្យបានពេញលេងនៅមូលដ្ឋានសម្ភារៈសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដាច់ខាតសម្រាប់ពិធីចេញតបនិង

ក្រសួងសាធារណការនិងសុខាភិបាលត្រូវពង្រីកទៅទីត្រួតពិនិត្យក្តាប់ច្បាប់គោលបំណងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងតាមដានការអនុវត្តសំណើនិងខ្លឹមសារដែលបានឯកភាពក្នុងសន្និបាតកម្មាភិបាលបុគ្គលិករដ្ឋថ្នាក់ឃុំ

0: ជាមួយនឹងការងារដែលមានអត្ថន័យនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននេះខ្ញុំបានទទួលការជួបបឋមពីសម្ព័ន្ធយុវជនក្នុងទម្រង់ជាបុគ្គលជំនួញ
1: 20 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិធីបើកយុទ្ធនាការបណ្ដាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបានដំណើរការអនុវត្តសំណងកិច្ចការជាក់ស្ដែងប្រុងប្រុងគ្នាជាច្រើនដូចជាកັບស្ការកម្ពុជាអនុម័យបរិស្ថានដាំដើមឈើនិងកសាងផ្លូវបៃតងជាស្អាតទន្ទឹមនឹងនោះជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនទទួលបានសេវាសាធារណៈអនឡាញណែនាំដំណើរការគណនេយ្យអត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិក
2: រួមចំណែកដល់ការកសាងតំបន់ជនបទថ្មីបូរីអរិយធម៌និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងមូលដ្ឋានតាសនិកជនទាំងឡាយជាទីមត្រីបានដើរឆ្នាំជិតៗនេះរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មមានប្រជាជនជាច្រើននៅសង្កាត់មេថុយបានហ៊ានវិនិយោគបើកទូលាយបានដាក់តម្រងចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈបក្សីតាមទិសសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព តាំងពីបណ្ដាតម្រងតូចតាចមកដល់ពេលនេះមានគ្រួសារជាច្រើនបានជាជំហានជំហានលើកកម្ពស់ត្រង់ត្រីផលិតអនុវត្តបច្ចេកទេសទំនើបទំនើបចូលក្នុងការចិញ្ចឹមរួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងកែប្រែជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងហានិភ័យកើតមានជំងឺគ្រោះថ្នាក់លើសត្វបក្សីមូលដ្ឋានបានសកម្ម
3: ផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺជាច្រើនដើម្បីការពារលំនឹងការផលិតនិងធានាការរកទទួលទានរបស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បានរក្សាទម្រង់ចិញ្ចឹមជាច្រើនមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាចិញ្ចឹមពពែពូជពពែសាច់ចិញ្ចឹមសត្វបក្សីនិងបណ្ដាទម្រង់ផលិតកសិកម្មគួរផ្សំ មានប្រជាជនជាច្រើនបានសកម្មវិនិយោគបើកទូលាយទ្រង់ទ្រាយអនុវត្តបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនទិន្នផលការបន្ថយកង្វះបរិស្ថាននិងហានិភ័យមានជំងឺតាមការស្ថិតិទូទាំងសង្កាត់មាន 524 មូលដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីការពារវងសត្វចំពោះហានិភ័យមានជំងឺតាំងពីដើមឆ្នាំ 2026 បណ្ដាក្រុមគ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វក្នុងមូលដ្ឋានបានសកម្មអនុវត្តអនាម័យទ្រុងចិញ្ចឹមបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ជំងឺចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការគ្រប់គ្រាន់និងតាមដានសភាពការជំងឺជាប្រចាំក្រៅពីនោះបណ្ដាគ្រួសារនៅទាំងវិនិយោគជួយជុលទ្រុងចិញ្ចឹមឲ្យជ្រះស្រឡះដោះស្រាយការសំណល់ត្រូវតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះបរិស្ថាននិងរោគជំងឺ
4: វិធានការនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺចាក់ថ្នាំបង្ការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគអាចកើតមាន
3: ចំណៃឲ្យសัตว์ក៏មានប្រភពច្បាស់លាស់ជ្រះស្អាតចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យជ្រូកជាប្រចាំហើយនៅទាំងឲ្យថ្នាំកម្ចាត់ជំងឺទៀតផងចំពោះបណ្ដាគ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វបក្សីពិសេសគឺចិញ្ចឹមទាចំនួនច្រើនការងារបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺតែងតែមានអតិភិបជាមុខ មានគ្រួសារជាច្រើនបានសកម្មចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជាប្រចាំគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកប្រភពចំណីដូចជាតាមដានសុខភាពពងសត្វចិញ្ចឹមជារឿយៗដើម្បីប្រទះឃើញតាន់ពេលដោះស្រាយពេលមានសញ្ញាអប្រក្រដី
4: ទឹកគឺយើងបានផ្លាស់ជាប្រចាំចំណៃគឺយើងទិញពីក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ប្រើប្រាស់គ្រប់ក្រាន់វ៉ាក់សាំងដែលរត់ប្រកល់ឲ្យមកលហើយវងទាមានសុខភាពល្អពងបានគ្រប់ចំនួនបន្ថែមទៅលើវងសត្វបាសៃនោះទេការងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនៅទាំងលើវងឆ្កែឆ្មាដើម្បីកាត់បន្ថយកើតមានជំងឺឆ្កួតធានាសុខភាពជូនសហគមន៍ បណ្ដាគ្រួសារនៅទាំងបានខុសណាលើកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងការចាត់ថ្នាក់បង្ការគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងសត្វចិញ្ចឹមត្រូវតាមច្បាប់បញ្ញត្តិនិងរក្សាអនាម័យបរិស្ថានក្នុងតំបន់ភូមិក
2: បានធូរអីដល់ដីវ៉ាវតាំងញ៉ាហ្នឹងឯងបាក់សុពេជ្របានមកដល់ផ្ទះដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យឆ្កែគឺជាការធ្វើមាន